Sølja dronger, sølja dronger, sølja dronger, soppa dronger, brune fangter, middelfinger, flakka, fyrir, kæren, bøtten, heile stong, vinn ekvun, nevn, nevn, nevn, nevn, nevn, til lag, blika stille, pinna still, pinna brenne, beina, grinden, kjentri, brenne, ånen, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart, vart,

Lajan har gjerne ikke høyre en strøm i sekk og golf. Han eldre nevann til Lajan holde tre. Det brenn i holde mest, bare måler at det lesen. Og det glitcher skap når versen, hvor faen normann spelten. Må sabba vikner, må nå kikk til flokkast. Og må kikk til flokk, er det ligger mittelen teori og

Gå mig samrun við tvera borg, gå mig kjensli og alla menneskeslin sambandun. Gå mig na samfrangar til frama fyrir fri og navun. Gå mig penga skapun sum eg glemt kodna til. Vi gå mig vust um handan eying við krekk og blunta fyrir fjalla alt sum fer ni aftan lína gamt til okkum. Vi glemmi alt kvar gamt til. Akkurat eg skal bruga það.

over line som etter du ta det nu i jar som gitt land det var en hon er vår

0: Lea E. Björk, beinais ur Studio 5, Møke Lilla, Stora Takk 4, hatt har vært han fyrst i av Trimon, og vi færa til Anna Sanchin, alt for deg, kjør vel, Lea E. Björk.
1: Takk. Jeg tror lige, jeg skal justere lidt. Ja.

Lea Ebjørk, beinleis ur Studio 5. Stora takk fyrir vidjanna, og vi gleder okkur suttja di aftur av paddli i fyrirjon, Lea Ebjørk. Og Ljóe, hesa fyrir, kjørte Høgne Fagraberg, og vi sendt aftur beinleis ur Studio 5 om eina vika.

Vi sender morgenlesteren. Annika Magnussen Gård, prester, skriver og leser morgenlesteren. Fyre lester ved Sundsje Salmor nummer 44. Løyd atler tøyner leier. Og etter lester, Salmor nummer 104. Jeg vet en gåan, sier man. Det var Salmor nummer 44 og 104.

Tui at så sier Herren, drotten, søy, jeg vil sjolver sakna sette seie møynon og gøyma eit honom. Og en så hyren gøymer av fylgjesøynon og i ylvever stenon, så lois vil jeg gøyma at seie møynon og hanta tøyr attor av ötlom tøym og støvom. Ezekiels bok, kapittel 34, vers 11-12. Og i dag leierdavur, 19. september. Tjomongon her landet et en vanlig leierdavur, men tjomongon kjøttmarskynkje hetta og en særlig davur. Og i dag stakksdavur, og ta vir fjære ut av stakken etter seie og i dag. Fjære verur bygdene tølja om morgenen, men åren nekkar fyrir til gongo, hava kjøttmaskinkar til sivenjo, a sinja nekkur ørende ur solmenon, luit atlar tøynar løyir. Og i hese løtto sinja kjøttmaskinkan harst, så løys ta runkar i fjallno. Men samstundes og i hese løtto så vera vid ament om at hovast vid røyna og at vid atlokkon imist, så alt okkar lov og gods håndtom. Det en god mot sivenja a sinja solmar og en fjære virra fjall, og særlig at ta maskar genka av brøttom støvan. Og i solmasonsen hun djeva vid okkon i herran sentor, og vi sentor en av bøn om at han skal verja okkon, ta i fjære virra i heian, at genka etter tom smel og gøtnon, og i føra og gøtnon tjager. Og ta seiren ved saunaver i det ute av stetsjonen, og ans. Og nå, ta i hestfjøttene skulle genkast, kunne vi kanskje leta myntene til Ezekiel profete fylltjokk. Myntene gode, og sjover for ut i heian, og kjenner atler løyer. Han vet hver han skal løyta for å finne seien. Han vet hver seieren stator, ta i han komen og i åføre. God han ønså at han gode seier med avren, som kjenner atlan seien. God han sender okkon øysen en hira, og Jesus han sier i evangelion etter Johannese, at jeg hin gode hiren. Vid øll knutt at hiranon. Og han øysene knytter at okkon. Heta tilknytti så størst, at han sier at anke kan støyte okkon ur hans herra håndom. Hyren han vi okkon, høyt til veralt enda, som han hev sagt. Hyren tja okkon bæje og løyve og deia. Og i dag stakkstavur i Kjøttnavøk, og ta i kjøttmaskinkene komme atter av stasjonen og standa ved bygdarhuset, så synes jeg at det er alltid ta søgnast av ørende, og i nødavren at enda ta ljover såløys. Og takk at du med hevervarst fra vova og fra nei, takk for i himmel, Josef Bjørst, takk for i daglet, brei. Gåan stakstea et såmål, og må Herren fylja dikken. Lät jag knall bia. Fär var till som är i himlen om. Höjlagt vir navn tutt, kome rujt tutt. Vir vilje tuin som i himle så jag gör. Och djev okon i det okara dagliga brej. Och fyri djev okon sinter okara. Så så vid öjstene fyri djev at höjmon och imot okon sinta. Och loj okon ikkje fröstingar. Men frälsa okon fra till ytla. Tuja tutt i rujtje. Valde og høyren om atler jeg over. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenlæsjen. Hesa vikna vær til Annika Magnussen Gård, prester, som skriver jeg og les morgenlæsjen.
1: Klokkan tutsjå. Vi börjar vid tojentor från lagreglerna. Klockan 16.22 i fick politiet frabån om en affärst och vannlokko på en vid inkörningarna till Tirlopatlen i Klagsvåg. Ambulansa och politiet kom av stäget på en av vägen, men vi kom an till en fyrstan av gammal dronkor. Vi är stäffelser dejor av Klagsvåga sjukhuset. De avvärande fick bo på en av vägen. Male vil kanna, og løkreglene vil ikke si mer om male i løtene. Annars sier vakthavende at det har vært fri av litt søgnet av sandøkere, høres at onker tiltøk har vært. Semja tidsis nu vil ha funnet og i markottlige strøyne om den USA, Øremeien og Grønland og Danmark-Kinemeien om reie av Grønlandet. Og i kjørskvalet i okkara tøy var amerikanske forsetten Donald Trump fyrster ute vid tøyenten om at USA har gjort en avtale ved danska kongsrykje og Grønland, som med den andre gjør USA værende reie av tryktene i Grønlandet. Amerikanske forsetten fegnades om at han ved avtalene har finnet størst her alt her i kjøkkenen som han fra fyrsten tøy har gjengt seg. Stått etter Votta og Bæ i danska forsettsmalare reie og grønlandska landstyre når lakker i Sjusutt at en avtale om å komme under land. Myte B. Ekete, grønlandske landstyresmjøveren og Jotanrugismalen, skriver i av Facebook at en avtale vær gjort som vi har kjent grønlandske støvna og største samstarve mittel til tre landene, og en løsj som er gav for alle parster og som her i triktene til USA, Grønlandet og Ötlund til samanda Vesterhøymenon, skriver i han. Og i tøynda skriver fra danska forsettsmalaranon, sier Mette Fredriksen, forsettsrafroa, ser fegnas om, at det var utdelt fri under gauar i avtale for Grønland, Kongsrike Danmark og USA. Og en avtale i styrke fredagstriktene i Arktis og til nordatlantiske økjennom, og som tuskjell øyne i gau for NATO og Europa, sier hun. Politiker vi mer kring kring Atlanheim viser til å at ikke visst for en bindende avtale underskriva, og det skal etter Atlan gjøres av Donald Trump fortsetter med til Fredriksen fortsetter smalere av fro, og grønlandske landstyrsformannen Jens Fredrik Nilsen i New York i neste vik. Vi mer kjær halte øsne at det etnast at snikkene semisermann som alle parster kunne selge som en sier. Torsten Jensen, danskur vimarskjæri og fyrirverandi danskur sentimæur i USA heldur tó ikkje at avtalan en sigur fyrir Donald Trump. Tvørstur imóti, tói han hei sagt hans kunna finnkje somi avtalo etla eina ønskjau avtalo utan að høytta við Bali og Brandi.
2: Kunne det her resultat også bare have foregået stille og roligt, uden alt det drama og postyr, vi har været vidne til snart i årevis? Altså, hvis USA bare havde henvendt sig og sagt, hov venner, vi har lige brug for lige at justere vores aftale, vi vil gerne have et lidt længere tidsrum i aftalen, og så vil vi også gerne have noget kontrol med hvem der finansierer for eksempel miner med sjældne jordarter og den type ting, så havde de jo formentlig fået det. Så man kan sige, det er jo, selvom Trump forsøger at udbasionere det som en stor sejr, så er det jo et spektakulært nederlag, som jeg ser det for Donald Trump, fordi han har ikke fået mere, end han formentlig kunne have fået alligevel.
1: Og der siger Torsten Jensen ved Danmarks Radio.

Futsjamalar Rai søker nu etter stjåra til Gjaldsona. Fyre øyne måneder så gjerne boer i Futsjamalar Rai fra er stjåren Leif Abrahamsen for fra som stjåre av Gjaldsona vi virkner fra 1. november etter at hava røkt starve i 35 år. Om starve sier Futsjamalar Rai er stjåren hever høvesarbeidene av løya og menn av Gjaldsona som fellags Futsjallian, Fyrsittigallian og Talgjeltan Stån fire føreska samfunnet. Søkt vi rett og omkron ved akademiske utbyggning

Trøle Torg, i med stort litt bøtt, Vestvart H. hever oppe skip, og livende verstauer verer i gamla skola. Ånder tiltok i Øsne, og koffer at det halta fram i morgen at rett. Og så det vekkere, vi var nei. Fyrre parsten og settan parsten, friske vinter oppe i strok av Østeninje, 8-13 meter om sekunde, skutja og ela vever. Ut av kvölde og i natt og fyrre parsten i morgen, friske vinter oppe i strok av Østeninje, 8-13 meter om sekunde, skutja, etla holdskutja og langkrymme til elene. Hiten skjei til 12 stik.

Og i neste sending skulle vi lese Øyna Kuncher, hun fra Rit og Rak om boka til Døk og Idea. Klokken 13 leser Var Jakobsen Søvor, klokken 14 signerer Anna D. Andreasen Bøkjena Pappa og Glømskan, og klokken 15 signerer Flemming Østergaard Bøkjena Det skal finne med være en god dag. Rit og Rak og i SMS. Og nå setter vi i Radio Stjernekilde.

Cliff Richard fra Nujan Kjaltrush og Living Doll. Og hver spalte under The Shadows. Men ta i det der ikke The Shadows enn. Ta kalt av seg fyrir til Drifters, men ta navn i 80 anker annar langk i åren. Så ta ble vi meldt av fyrir til der ute. Så ta gammte seg og kom i atter ur skokkenen som The Shadows. Samstundet som Cliff Richard dronker at de ser av vera konkur. Alt dette sett jeg og hukse i meg an Cliff Richard og The Shadows rundt jeg konga seg opp, og jeg forsverer jeg Elvis. Sistan var mye teia en helt utrolig trång til å halte akkurat det omvendte av det som er helt. Så han dyrker Cliff Richard og The Shadows, og buntes like ena, som er stadig ikke aner hva det skal ha brått til fordel for resten av verden. Ta langst ut i ea vi hårst innanfor i etta var en mever som droppa i etta sommarferie saman vid konene. Tog han heldi vildi fylltja drantja pilton i Afrika spela innan dår håndbolt. Alt etta sport og idrott hef vi i ångan i forstegje, så stikk mer heldi The Beatles fra 1925 vi sannsynan Baby, you can drive my car.

The Beatles fra 1975, Baby, You Can Drive My Car. Og nu færre vi 4 år fram til 1993. Ein sanger som hurraje og i negv år. Chris Andrew og Pretty Belinda. Ein lust er skriva etter munnen med sangen. Hesen sanger blev next spalter og i halvfjersenon vi gjørte filmleik etter honom og hesen tonon tja haunar filmleikar fela. Og her vakna jeg okkur mer, tui jeg gikk faktisk sjolver til filmleik asa tøyna. Hon gikk i kommunskolanon og jeg gikk i høtlinni atan fyrir venningarskolan. Jeg gikk vel og landet, jeg gikk inn til jeg skulle løpe kraftlåp. Jeg rann imot trampolinene til Lutle, hoppet i hersene, gjør mål rundt i luftene, lente kjøtt og smekka i tennene ned i kneet. Jeg miste en av tonn og tver frem til den ble skjevar, og jeg får omgående atter til filmleik. Men i minne sanjen, i minne stan vel, Chris Andrew fra Nusjetrush,

Sacramento frá 1941 við á Horst, Middle of the Road. Og nú færa við nokkur ár fram, fyra ár, bara svo aðeins. Abba var nokkur hægt sérlitt fyrir mig. Ég var sjálfandi forelskaður í Agnete, men ég dömdi eisni vel Björn og Anne Frid og Benny. Vid fengi videomaskiner at lea tullja, og så var vi eisne limer i en videoklubba. Så eina fram vikina fengi vid et videoband som var spekka upp vi viktigen tinkon. Eit av eisne tullninga mikil tinkon var ABBA. Tui ofta var ABBA musikkvideoer av banden. Jeg minnes særlig ein sang. Nei, jeg minnes flere, men jeg vil gjerne minnes ein bant nu. Jeg så han av sin videoband nå, jeg hørte han, og jeg fatt ut pladask. Vi hører Appa, I do, I do, I do.

fra 1975, vi I do. Og nu færa vi er fram til 1972. Jeg har vært spalt Shaky Stevens ofta, godt og grunt, ja, men omkantøy utan grunt. Fler etter fer bæg i mono og redde stjernkel i 1, 2, 3 og nu 4 eller 3 et halvt eller 3 eller hvor kjenner han sendte Schneider. Så det ikke av tilvilt. Shaken Stevens kom inn og mot blod akkurat da jeg var i hattene med en epose og tona i knallestene. Shaken Stevens var fantastisk. Han tog rock'n'roll som er lang i dyrskeie, og gjorde han spilt i hamrande nudjanats. Ein sanger var O Julie. Jeg minnes det en bestemt han det. Ola søkker han 1902. Jeg var av etelgange av vi av Arjun og heim og bojen av Ola søkker. Og her møtte jeg en dame av vennen, som jeg snakket i vi og i lengt i 4 timer, og her vi gikk i glipp av at det Ola søkene. Ola søkene 2 ble skiftet ut ved prat, og en sang opp av hjernen.

fra 1924. Om vi vera i 1924, så nu kommer en sanker som faktisk ikke damen nega særligt. Men det vi stor sind av loven om, tog en stor pass av fjeltene Jack, nemlig Agursk, hver jeg framkom av, og de får det totalt evige vind. Man kunne nesten ikke før danse uten å høre noe sannsyn, og da introen begynner, hvis de øde beina var inn, hver nu kom. Til Daryl Hall og John Oates, eller bare Hall Notes,

fra 1924. Nasta Sanchez spel je mest tui at i elske er lust etter honom. Ta er sangren tja jeg veie, hum hum. Hvor vi høyre han så høyre og nutt stuttet som senast har jeg hørt det, at han sier at få solo-gitar i hvis du er så totalt, at han fløyter etter og jeg høyre alltid og nutt i sin sangen, og jeg høyre faktisk, er jeg veie, er nesten en av de mest nestuttigste månene i Øgdom Førjøen.

ELO, eller bara Electric Light Orchestra, eller bara Jeff Lynne. Her var det Rock and Roll's King, Bind Lies ur Dallas. Og så skriver han omkring her. Hei Johan, du fødder ui Dallas? Og her må jeg skuffa løs der, nei, kanskje fødder ui Dallas et lo i klubben. Faktisk fødder oppvaksen av Kristianshavn. Og prinsessegade beint vi her som da sættene blei til Kristiania. Da jeg var løyde til å være Kristiania enn ikke blei til Kristiania, her var bare en ny løgt kaserne. Og her ute i Kristianshavn var en kode fyrer som jeg alltid hevde av meg.

John Mogensen nede i Møyet. Danmark, Kristianshavn, fyrst i 70, noen håndbæjar og kolde fra kassen. Og nu tøyen kommet til Runarhjørnet.

Rune sier, en rike maver bare en fattig maver. Vi en rikvi av penken. Og til ikke engang lign, Rune mener hette kjem fra Smith & Jones, tar bare som et sol og tar Mr. Bean for stereo. Og det kan han vel ha vært rett i. Der kunne godt ha sagt at det er en setninger som alltid gjør en fulltreffere, men faktisk skal det være W.C. Fields, som jeg har sagt det først. Og nå vi etter 1924 års, jeg minnes 1924 års forbi godt. Jeg kom etter Danmark, her jeg har tidlig et år elektronikkskole. Eller Ravendarfrøyene. Ravtøkne, året borsen, ikke helt sikker her. Som var i førgjende kjønne forfors vær praktfullt og vem spalte om etter og om etter og om etter.

Wake Me Up Before You Go Go fra 1944. Jeg har en tendens til å køre alle mulige sanger fra 1944 nere i konserten og i Santa Gere. Men himmelen så halte jeg at 1944 er alt for tullig at det er konserten. Og så på det her søgnet så kan man ikke vite nere som sangeren rakt i følger. Men ta han rakt det så spalte Wham alle stedene om at det og om at det og om at det. Og nå færer vi 6 år frem i tøyna til sanger som man kan prata lunge om, og Nothing Compares to You en av timen. Bare navnene, jeg minnes det tøyliga, Nothing Compares, og så tvei tal og et o. Det vær stuilbrot, og av hilsenen, en skattlott kona, stuilbrot, og så sangeren Sjolver, stuilbrot, og sangskriveren Prins, Stoilbrot. Nothing Compares brøtte mot 1992. Jeg får i platehandelen og kjøpte platene, og denne vidla etter hvert den seneste LP-platene som nærkant i for å kjøpe. En lengre velkomne venta fra at vi kjøpte min første plate Elvis in Vegas, og til jeg kjøpte min seneste plate Sinnet O'Connor vi Prince Angelon, Nothing Compares to You. Hetta verður tøy verður sænast að leið og í dag, Johanne Kotla fyrir takk fyrir sér. Takk fyrir. Og Johan og Kotla fyrir has left

0: nu er det sendingen Krafikkur og i Tavnløyke. Hette er sending fra Mikke Dinnon, Gunnar Nåsø har lagt til rattes.
1: Senast av vikoskiftet i august var Nordfestivalen helt en av Viarøye, og der var vi danske rockbørsen og D&D som høvesnavnet. Sånne dagen etter festivalen fikk jeg høve at hitta Søren Alfred Olsen, som øysen er kjente som mann og bå. Og Søren og gjør utbyggven grafikere hever av ståra avvarskan av visuella samløkken til D&D. Og i samrøvende sier han okken og etnå søvna om hvor Disneyland After Dark brøtte navn til D&D, samstundet som han øysene sier okken hvordan bøkkeren har tilhørt 40 år og tilhørt vinnene. Og så nemmer Søren øysene vi samstarve vi Kim Larsen, som han kjente fra Sunnombatnåaren og Kjerteminne.

grafikkur og i tånløgje kallar i standansen dingen og ikonan også leie til rattes. Og til vil vi rattor vi skrone løsningunnen og tøynden færre vidt å senda middags tånløg.

0: Og her stekker vi inn med dags tøvnløgjene, og for at ikke vi skrønner ikke åkken, vi det var tøyen til nå, så gjennom sender vi døvra tøvnløgjene, og løtte til klokken 8, og kjempe leie av skrønne, til at vi kontrer i tøvnløgjene, og han vil ringe Samuelsen. Klokken 2, kultura, Eifin Jensen legger til rettes, og klokken 3, for at vi tar sendt Norrljø, og gjør sending til Ragnar Jakobsen. Klokken 4, kommer 3, og søgneste parster i røyene, ståttelige sjøver ur gamle havnene. Klokken 5, filosofiskur, etter første sending, og innokjører rød som anker argelekkur til rattes. Trygger til 6, etter høyla jeg evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester skriver og leser, og vi tar på tøyen til klokken 6.
1: Og i filosofiskur sundagen Jekvandi Hansen og Gorun og Jakobstove, adjunktur i bokmenton, gestur.
2: Det är pura utnärver och kvällvarian var simpelthen essentiell för att han utnärver kottenbältningen kunde föra fram till att han var simpelthen den oljan, den speechen som skulle smyga till maskinerna som allt fyra gick vid och det skulle framlägga korsetterna till kvinnorna som gjordes allt som brukade och kunde få korsett och paraplyerna som skulle göras och så framvägs. Så kvällvarian var pura så nej och fyra att utnärver kottenbältningen kunde föra fram.
1: Filosofiskor sondagen klockan akkurter till tro.
3: Kusse förförer og en slukur karismatisk gruppa sjálmur og et halvt falt i den heila manning.
0: Og nu klokkan 20 minutter og i halv natt.
4: En avtala tidsis vera komin under land mittlen USA, Grønland og Danmark om tryggtar politiska framtøyna til Grønlandet. Vi ser fra tøyntnån og tåsa vi okkara landstyrsmann og Jotanrykis og Fiskevinnum Malum. Samband mittlen helsehjelpare fela følja og kommunala arbeidsgivare fela i, sjålt om det ikkje kan kallast lønarsamræringar. Lønarsamræringar gikk ut 1. oktober i fjør, og eit oppskott til semje verir vidtjørst.
5: Fra nevnten så handla jeg om eit oppskott til semje, og ta bojus etter å fletta nere om, jeg veit at jeg veit om ikkje hva kaffe du råkner på oppskottet, så får jeg suttja.
4: Semja tidsis nu vera funnen og i markottliga strunum mittlen USA øremegen og Grønland og Danmark hinemegen om reie av Grønlandet. Og i kjørskvallet i okkara tøy var amerikanske forsetten Donald Trump fyrstur ute vid tøyntene om at USA hei gjørst en avtale vid danska kongsrøyke og Grønland som mittlen anna gjever USA værende reie av tryktene i Grønlandet. Amerikanske forsetten fegnaist om at han vi avtalene hei finnst størsja alt her i kjøknon som han fra fyrstan tog yngste ser. Stort etter votta og bæg danska forsettsmalerai og grønlandska landstøyre Nalakker Sogisot at han avtale om at vi kom til land. Mot det beegete grønlandske landstøyresmjavren i Utanrykksmalen skriver jeg av Facebook at en avtale var gjort som vi kjente grønlandske støvene og største samstarve mittel til tre landene. En løsning som er god for alle parsler og som herer triktene til USA Grønlandet og øtlom tog sammen til Vesterheimen, skriver jeg han. Og i tøyende skrive fra danska forsettsmaleranen sier Mette Fredriksen, forsettsmalerafruan, seg feknast om at det var utelt for en gøyere avtale for Grønland, Kongsrike Danmark og USA. Og en avtale i styrker fredagstriktene i Arktis og tøy nordatlantiske Øsjelån, og som tøyskjel Øsne er gøy for NATO og Europa, sier hun. Politiske vimerskjærer kring Attenheim legger til den da at han ikke visst for en bindende avtale er underskrivet, og til skal hun etter at han gjøres av Donald Trump fortsetter, Mette Fredriksen fortsetter som aller fru og grønlandske landstorsformann Jens Fredrik Nilsen og i New York og i Nasteviko. Danske utenriksråherren Lars Løkke Rasmussen vimerste tøyntene om nødvendig avtalen i morgen, og Øystein Hamboier til Nasteviko vi sier seg om noen. Nästa vecka kan gerast en god vecka för det bäge Grönland, Danmark och USA. Ta en bindande avtala som styrker tryggtena i Arktis och Norratlandshavet och Torskjell och era fälldagstryggt i NATO och Europa. Vånande kommer i stegen för övelserna som har valda i långre tog, skriver Hanna Sönnen Instagram-vänka. Vi märker halta att kynstri har varit att snäcka samman en semjon som alla parstar kunde sälja som en sigur. Torsten Jansen, danskur journalistur, USA-vimerskjære og fyrrande danskur mentanarkjente med over i USA, heldur til ikkje at avtalan er en sigur for Donald Trump. Tvørstri møte kallar han samrøv vid Danska TV 2 og i morgon avtalna fyrir en spektakuleran avsigur. Tui Donald Trump hei sagt han skulle finne så med avtalen, etla en ønskau avtalen, utan at høtta vi Bali og Brande.
6: Selv om Trump forsøger at udpassionere det som en stor sejr, så er det jo et spektakulært nederlag, som jeg ser det for Donald Trump, fordi han har ikke fået mere, end han formentlig kunne have fået alligevel.
4: Sagde Torsten Jansen ved Danska TV 2 og ikke Danmarks Radio, som vi da misker av om 17 i morgen. Heldur ikkje Peter Viggo Jakobsen, lektar i Danska Veioakademien, offeren av utlitenen for en avtale mellom USA, Grønland og Danmark. Her ikkje nekk under skjålene, her ikkje nekk nytt under skjålene, heldur han.
7: Nu har vi langt om længe fået den aftale, som vi har gået og ventet på siden Davos. Alle de meldinger, der er kommet for de her forhandlinger, har jo løbende sagt, både fra amerikansk side og også fra dansk side, at det gik fint. Og så har Trump larmet en gang imellem. Men vi havde en klar fornemmelse af, at det her ville falde på plads. Og alt andet ville jo også være mærkeligt, for det vi har givet amerikanerne, at lave en aftale med amerikanerne om, det er det, de har haft ret til ifølge baseaftalen siden gang i 50'erne.
8: Så kommer det her til at ændre noget?
7: Jamen det kommer jo til at ændre noget på det politiske niveau, for Nico Trump siger, at han har vundet, og han har kontrol, og det er fantastisk, og han er en genial præsident. Og så kan vi andre få lov til at passe vores arbejde og få tingene til at glide, så det er jo super fint for alle parter.
8: Og det lyder lidt som om, at business as usual, det kommer til at se ud, som det plejer. Men hvis nu, at vi kigger op mod Grønland. Kommer vi til at se en ændring deroppe?
7: Jamen det er jo ikke business as usual, forstået på den måde, at amerikanerne nu øger deres militære tilstedeværelse igen. Og det, der jo er blevet lægget for forhandlingerne løbende, det er, at vi forventer en større amerikansk tilstedeværelse på landingsbanen omkring Sønder Strømfjord eller Kangerlussuaq. Og så er det jo nu også, ser det også ud til, at de skal til at have en tilstedeværelse nede ved Narsarsuaq og muligvis et par andre steder. Så vi får nu altså igen lidt flere amerikanske soldater, end vi har været vant til siden afslutningen på den kolde krig. Og det kommer lokalbefolkningen i berørte områder jo til at mærke.
4: Og der siger Peter Viggo Jakobsen, lektor i Danska Veioakademien ved TV 2. Og nu skulle vi tage par af Støj Nielsen, landstyrsmand i Utenrigs- og Fiskevindemalen af Tranon. Par af Støj Nielsen, hvad helder du om vi ser her nu til aftalerne?
9: Ja, jeg tror ikke vi om at det er større tøyender, ikke bare med akkurat men kring Atlanheim, til at det er en støve som har vært kjeilig for Ødd, og ikke minst dokken her i Vestrøymen og tar alliera og i NATO. Så jeg tror at det er større tøyender og vevnande gøy tøyender, til at det er som om at man har funnet en semjo, nå kjenner jeg ikke enda inn i alt av semjene, som alle parster og svekna kunne søtja seg atroi og si hette til vi gjør og hette til vi tar kunder.
4: Det er vel to som tyktene i nordatlantiske økjennom, og så følger jo Østnirna parster, ja. Men er du følger på nærkene at tyktene vi i Østnirna samlegging nå?
9: Nei, det er jo ikke å gå om rundt om, og vi da kan man si at vi er ute i hett noe støv, og jeg vet ikke om det er nevnt i Østnirna. Stor politiska spel någon som Trump över i Jöknon i Jesus samband i EU och Grönland och så vidare. Så det här var vi inte värre. Och här min attor att det att man har haft dessa förhandlingar här kan man säga är näka som att det har ju bor i ett. Och nu har vi tåsa vi lejare, hönslejare runt omkring och här rönsen är vi om att tyvärr så är det här att ja, man er bøyer spenter og avgående for Nordatlandshavet og særlig det som hender mellom ja, USA og Grønland eller USA og Danmark hever opp til kjølgene ekst, for man vet ikke ordentlig hva det er som hender, og man skiler det faktisk ordentlig ut i større vær. Så jeg vet, er jo, man sier, samstadspersonærer, NATO-personærer og så videre, så tror jeg man steg sin spyrjende ut i høyme om hva det er som fyrer seg, så er vel ikke hentene avtalen som man gjør til at nå er man trykker vi at NATO stender sammen som en verre samstad som det er, og at vi her oppe i Nordatlandshavet stender sterkere Atlantan-Atlantan-Kommunhus som vevnande verer underskrivet neste vik og STL.
4: Men om vi hadde sin fastvisning her nordatlantiske økjennom, Donald Trump har sagt at denne avtalen fører mest at USA fører senda månande fløyre hersfolk til Grønlands og kanskje være fløyre hersstøyer bygder i Grønland. Kommer vi vanta at mest fører å være mer av virksomhet her i Østnivet omkrosslig?
9: Ja, det som vi da ser at det største åren er at det er økjende virksomhet her oppe i Nord-Atlantshavet, og om det vil møyre etter disse avtalene ved Grønland, mellom Grønland og USA, til at du ikke sier akkurat om akkurat løye, men tror ikke en ivum at aktivitetsnivået militært oppe i Nord-Atlantshavet oppe med Arste Svøyre, til at ferie nok bare økjes til kommende årene, til at alle signaler om, og til at vi da også ser og mest er det følgende siste åren.
4: Så man ekler jeg at du som er ferdig frem i søgnast, og jeg kan man si åren etter hvordan man er. Hvert helt til to kan forkommes i avtalen i åren vil underskrive neste uke?
9: Nei, det er eneste som jeg har sagt, kan vi røde på TV, hvis man nå får si, røyne og si at det er ikke verst for USA, så er det. Så jeg tykker det er verst for alle parter. Nå er man ikke stedfest nok til som er galdende for man ondene. Så jeg tykker det er ganske syndere og nøyt å slå det så størst opp og høtta vi bare øynene og ørene for å få oss i avtalene. Man skulle heldig gjøre det den vanlige vesterlenske veien, at man skulle sette seg ved vår og avtala tingene i Øtland Stittlund, og så får jeg utgjenn i avtalen hette det vi da gjør. Men jeg vil fremholdende ta vi avtalepartene nå hver sin leie for ut, og er gleder om å se avtalene, så vil jeg jo vant til å se om vi rundskriver ASD-håndene i kommende vik.
4: Til søgnast, Bara Søgn Nilsen, gjør dette opp av nærkene mat av tøyt arbeid som landstingsmøver utenfor smalen lettere?
9: Ja, så det gjør det vel. Altså, jeg vant til sånn til at tar man ut i øyne og tar seg vi leiene politikere rundt omkring, så får man effekten som er tettet der, og man får føle seg tryggen ved at NATO-verdien stender sammen om det som hender oppe i Nord-Atlantshavet, og er fri og valgt der oppe i Nord-Atlantshavet midtelen Vesterøymen, og at vi arbeider ja, som samsint som vi alltid har gjort i NATO-samstaden fremover.
4: Takk for det, Bara Støy Nilsen, landstorsmøver, Jotan Rutsis og Fiskevinn Malon.
9: Ja, det er så vel.
4: Samskiftet er mittel høysehjelparafella Følja og kommunale arbeidsgiverafella. Forskvinnan og høysehjelparafella noen, Mari Antonsdøtter, sier at hun hever hanta kaff og et oppskott til Semjo, som de nå råkner på. Sottmalen gikk ut 1. oktober i 2025.
5: Det har vært samband med formann i kaff for Martin Gregersen og meg og en av tog nå. Og har møtt til et overformelt kaffeprat for å få dialogen på torsdater, om man kan si det så. Og som man har senest rundt, så hantet jeg, fra nevnten, så hantet jeg om et oppskott til Semje, og det har bygget seg etter å flette ned i om. Jeg vet så mye kaffe du råkner på oppskottet, så får jeg suttet.
10: Helsehjelpere Fela Førja hever ångan lønner sottmålet i lødene. Det er kommunale arbeidsgivere Fela som er hinn sottmålet pasteren. Kostene er i ånder vidskifte og ærerparster som overskar samrøyngene mittlen helsehjelparafellet og kommunale arbeidsgiverafellet. Og i februar gjør det 12 fagfelle av allmenne arbeidsmarknaden avtale vi fortsatt om fellags lønarkarm som mittlen annet avmarskar hvordan høver lønarkarmeren til øren fagfelleven kan være. Kvørst i helsehjelpere fellet, etter kommunale arbeidsgivere fellet, er vi ut i avtalene. Men en sottmale midlenteipeie skal gavkjennast av fortsamalerånen.
5: Og det er jo at det tids når jeg er under semmen som andre har gjort til fortsamalerånen. Og til sagt så samles også vi kapp. Og kjøtt om fortsamalerånen samarbeid kommunstorslån skal gavkjenne noen semmen. Jeg har ikke kjøret bontene i avtalene, så det ser ut til denne tida. Men vi har større og bedre vant når at man samskifter vi på marknads og hennes turen. Så det er det vi får søtja.
10: Når gikk sottmålen ut?
5: Sottmålen gikk ut 1. oktober i 25. Så det som jeg slukker her var at det heter er overhalvbarst og langt nu, sier jeg. Og bare parter er jeg vissen vilja til å få henne som jeg er til arbeidsgiverne.
10: Sambart avtalene mittlen til 12 fellene og fortsamalerøye vil lønarkarmeren råknaver ut etter mittlenøren produktivitetsvøksteren. Takk for tøl om han vil ha vantende tøk neste måned.
5: Nå nærskes eisen til at fortsamalerøye avdukker karmen for 26-22 siste oktober, så jeg har eisen til tølen i hoksje, for halvdukken til opp mot det tøy kaff er ondt vestbjøver.
10: Vi tar jo prøysvøkster i samfunnene, og hvordan lenge heldte du at tøyne limer kunne genge åttan nødjans åttmala og lønnerhakkan, og hvordan lenge heldte du kommuner kunne genge åttan at utreisene er takk for det?
5: Ja, omkyldte med kommuner, for jeg har jo ikke høy på en avtale, men det takker jeg for det også, ja, men jeg har limer for alt jeg til, og dette her er øyelig strutje, og sånn at jeg har brukt for pengene til øyelig dårsta livet, to fører ikke for pengene i det, så dette her stresser og kommer sånn i nokvinnendene. men och kun sjön semi overskomma alltså också ett hon ska vara och det har största måttet alltså semi som hon har ju startat att nästa tre mot nu kommer sig sitt på det här och tog ju det väl öliga sträva hesa fera heter en örvelse till gång till att få en semi också ja en större kapp om man kan se det på tammaten.
4: Det säger Marie Antonsdötter, forskvinna och i hälso- och hjälpare Fela Följa. Jekvan Jakobsson lägger till rättes. Sönt 17 personen i Joar fick politiet fra boan om en affärslovandlokå på en vid inkorgningarna till Tirlopatlen i Klagsvåg. Ambulansa och politiet kom att stäga på en av vägen, men vi kom inte en 14 år gammal dronkor vid Stäffesur Dejur av Klagsvåga sjukhuset. De ävarande fick upp på en av vägen. Mali vil kanna, og løkreklene vil ikke sige møyre om Mali i løttene. Anders sier vakthavende av politisjonen i morgen at det har vært frie litt søgneste samtøkere, høres at omkort tiltøk har vært søgneste døkene. Liss Samuelsen heldte frem som søknadprester i Norsheimen. Av Felas kyrkjøråsfondet 16. september innsettet av kyrkjøråene i Norsreime er Vestære Prestakjalte, Liss Samuelsen til virkende søknarprest. Til han skriver Falkakirkjøen. Lust har vært etter virkende søknarpreste for månedene oktober til september i 2026. Liss har røkt embete ved støy i Vestmannen siden 1. september 2025 og kjent i Øsland og er nå som kattlet et halte frem. Tver omsøkner våre til embete. Og så er det vevorvannar, og til den første som er galtande til av middag i morgen. Fyra parsten og 17 parsten, og det var så ideen. Det skal så være 17 parsten ideen. Friske vinter oppe i en strok av Øsseninje, 8-13 meter om sekunde, skudja og ela vevor. Ut av kvölde, i natt, og fyra parsten i morgen, friske vinter oppe i en strok av Øsseninje, 8-13 meter om sekunde. Skudja etter halvskudja og langre mittel elene. Hiten skje til 12 sti. Og vi tar hørst at en avtale av tidsvis vil ha kommet under land mellom USA, Grønland og Danmark om trygt der politiske fremtøyene til Grønlandet, og som skilt skal underskrives i neste vik. Landstyrsmøveren i utenriks- og fiskevinnemalen feknes om avtalene og legger at dette er et stort tøyende, og vevnet i Østen Gautøyende, tog man tidligst hava funnet en semjo som ødt kunne takke under vi. Og samband er mellom høstehjelperfellet Førja og kommunale arbeidsgiverfellet, selv om det ikke kan kattles lønnersamregninger. Lønnersamregningen kjekker ut 1. oktober 2025, og et oppskott til semjo verer nå vidtjørst.
11: Vi skulle säga från anlåte Kåre Kjeldnes, bosidande i Klagsvåg, antagest av Klagsvågar sjukhuset, tjej och fors åra gammal. Gärarferen verur ur Bethesda, torsdagen 22 september klockan 13. Menneskava kan lättast särrepta. Och gärarferer, Jekvan Dam av Arjun färdliggravar ur Västurkirchene, sonnodagen 20 september klockan 14. Tei vilja minnast Jekvan vi blåmon etla kranse, kono leta sklerosefelanon etla ADHD-felanon oina peninga gavo. Bitna Jakobsen, vanliga nevnt Bitna Tjashetik, fyrtligravar ur Västurkirchene, manadegin klockan 13. Tei vilja leta blåmor etla krans, kono leta ungdomsarbeinon tjabe 36 oina gavo og akonto i peninga stånenon. Gjerar fyrirveri strömt av Västurkirchen.fo. Og kongerer fra kyrkjøranen av Arjun og i samband vi at første flæget til nødt til Arja kyrkjø være løst, være hatt jeg løte av økjennom vi støla gøtto og santa og i dag klokken 14. Øtler hjertelig velkommen kyrkjøraje av Arjun. Fra Rit og Rak, bøga tiltøk i Rit og Rak og i dag klokken 13 leser Var Jakobsen Søvor. Klokken 14 signerer Hanna D. Andreasen Bøtjena, Pappa og Glømskan. Og klokken 15 signerer Flemming Østergård Bøtjena, det skal fenn med være inngå deg. Rit og rak ui sms. Og til klokken 8 færre vidt assentadøra til meg.

Og nu klokkan 8 og skrønne Jambalaya, etter sending til Inga Samuelsen.

Vi tar du hørt Olli Parton synsja My Tennessee Mountain Home, ein hofarslige sankor om omkvarve her hon vaks opp nær hentis Sevierville og i Smoky Mountains fjallon og i Øster Tennessee. Dolly Rebecca Parton var født 19. januar 1946, som da fjore av Taimon 12 bøttenon tja Robert Lee Parton og A.V. Lee Carolina født Owens. Omstøvnar i Lutlo Smottetarra var fatakslegar, men sambar Dolly berte en gauur banddommer, her hon og sysken henne fink og mølega fyrja menna tarra tånlega li og gavur. Til sikst at Dolly var Lutlo Smottetarra at hun gjørte sin fyrsta sang. Og i hese minnesendingsne færa vi ditje a spela til store hittene tja Dolly. I det samfølger om at hese togina etter at det fraktes da Dolly døye og sjekke av krabba mannsjuko, heva tid ofta han i hårst til største hittene, så som Jolene og I Will Always Love You og 9 to 5, så tja spela vi ditje i det. Henda sannsjen heva tid helst eisen i hårst fyrr.

Coat of Many Colors, en sanger som Dolly flere før har sagt, var den sangeren som hun var gledest om. En sanger om frakken som mamman sier meg til henne, bortre og lydfakker om klotten og klattene resten. Dolly var arka om jakken og flent var etter henne, men det tok ikke gledene fra henne, i hvert fall at jeg var finnes kjent av jakken fra mammene. Dolly kjente seg ryke av at jeg var finnes kjent av vekkert plakk fra mammesøyene og synger hun i Sandsjønnen. Coat of Many Colors Heidis leie av utgavene som hun gav ut i 1901. Det var annars i 1904 trus, just som Dolly Parton var lio vi high school, at hon saman vi morbroversynon Bill Owens, og jeg snøy var tonleggare, sette kaos mot i Nashville at røyna seg som sangare og sangskrivare. Morbroren hei lars til henne spela gitar og stola i henne oppdjøgnen ungdomen, og var vi henne da hon var ute og framførte som ungur tannarengur,

Hatt nu av The Cass Walker Show, og vi var sendt av ulokalen Sjønvarpe og i Knoxville. Og i Nashville et næst til Dolly er gjerra nekra sanger sammen med morbrorne som var vel måttekner. Ikke minst Put Me Off Until Tomorrow og gjør det slett hit ved Bill Phillips. Hun har finnet sottmala som sangskrivare tja Monument Records, som eisne tjekk vi til å lete henne sjolva slippa sinja og utgjeva en sang eisne. Fyrsta singleplattan som hun gav ut, vart av ikke en sanger som hun sjolv har skrivet.

Vi tar det Dolly Parton, synes jeg Dom Blunt, første Nashville-innspillingen til henne, og jeg var ikke minutt av single i november 1906. Curly Putman, som var kjent av sangskriver ta, skriver i henne sangen, som i innspillingen til Dolly Parton kom opp av 24. plass av single-hitlistanen og i 1906. Og sangren gjør det stedsne brygjende leie av første LP-platene som Dolly Parton gav ut 18. september 1906. Heide var Hello, I'm Dolly, som annars i høvesheiten hei sanger som Dolly og morbroren Bill Owens hadde skrivet. Vi kunne kanskje si at Dom Blunt, åkkesvekna, avgjørte lagtene tja Dolly Parton og henne av vågjere og ryka liv som det stedet folk, som eisne og livet noen ført i henne til å gjøres den største kvinnelige stjøtnen og i countryheimen, her hun var krønt Queen of Country. Det er sikst at Dolly ikke naturlig blondina, men det gjør det stånd så resten av livet noen. Men bort, det var hun alls ikke. Det mekna i hun så vel og virlig av selv av prekva. Hva som varvete så et opprunnelig av solstadsmalføre ur Smoky Mountains, som kanskje var hvitla stola opp under fætene henne av at hun var en tom blondina. Men Dolly, hun dotte jeg sier fra. Og hans kvinnerne og i solstaten hun ta, ikke høtte hun ikke hva sier om hun til mennene, så himpra i Dolly Parton omgang til vi å gjøre verst, vidt han overratt som kvinner kunne være fire. Vi skulle her høre en sang som Dolly skriver jeg stått etter at hun var gift ved mannen hun gjennom alt livet, Carl Dean. Sangren snur seg om en korel og i tjunabanden hun.

Vi tar det just because I'm a woman. Mine mistøk ikke verre enn tøyne, bare tøy at jeg en kvinne, sang Dolly Parton her. En av flere sangene har hun vist i åen hvordan jeg lattere til å være ta i tøyene, er verre mannfolk enn konefolk. At krøvene til hvordan kvinnen har oppført seg, var hun ikke strengere og eisende åretvis. Dolly har greit fra at hun skriver i hendene sangen «Just because I'm a woman», en av fyrt hulje og tjona lennon, tar hun kjørt stasjender vondsvitsjen av mannen hun Carl. Nekke etter at hei var utgift, hei han spurt henne om hun hei vere saman vi øren dronjon og er en hei bei kom saman. Dolly så lukt, så vilt hun ikkje likva. Og Carl kjørdest altså ikkje glæver om sværi han fikk fra konene. Kjørdest beinleis fyrsten, og så leis blei hæsen sankren til. Tjona leie mellom Dolly Parton og Carl Dean var annars lust som nekka helt særligt. Det var et velvirskande tjona leie i alle matar, men her var det jo hoa hver Dolly var og hvordan hun førte seg fram i allmänna rumenon, vid storun, konserston, vujun, tjolun, høvun, hare, og ikke sørst at hun kunde suttjast småflörta vid månenon, så var med henne omgande jeg suttja. Carl Dean levde sitt helt egna liv lengt bortur fra blitzljósnon tja myndatekarnon. Han rekker en av fire tøkker som fikst ved at lette asfalt av veier, innkøringer og andre økker. Carl Dean døg i fjør, tvei forsvaret gammel, tøde teipa i virgift og under 23 år. Dolly møtte kommende mannesøgnen helt stort etter at hun var kommet til Nashville. De kom og prate og en myntvaskerøye. Dolly skal ha sagt at hun falt fyrir Carl Dean, det han var så latter at tåsa vi. Og så hukte han bant i egen jo av mer, og hei alls ikke egen langer nirre som atter hine mennene, skal Dolly ha sagt. Vi der og nu er skjeit i Arnon, og nu farverlige er genga vel tja Dolly Parton. Ikke minst etter sangren om Jolene, som har jo ho at nolkast og i sånn ekko pjo i mannen om tja Dolly, gjør det et størst hit. Men Dolly valgte eisne å flyta seg sinte fra countrytonen eisne. Eisne og jo vi, at hun gjør det et størst navn i Hollywood, særlig om vi filmen om 9 to 5. Som sagt, så vera kvarstje Jolene eller 9 to 5 med høyre i sendingen i det. Som nästa sang kan vi valgt å spela en meira okjentan sang tja Dolly Parton. Hette fri av vysa at hun syste 70 år og fyrste 80 år nun flottet seg helt lengt bort fra countrytonleisen. Vi skulle høre I Wanna Fall in Love av platen i Heartbreaker fra 1988.

Hun bør med, kære lustarar, hette vær ikke country, men hette vær Dolly. I Wanna Fall in Love er platene Heartbreaker fra 1988. Hun var stående til togjer for lengt fra opprona country tonelage noen i sunnen utgaven, så klarer jeg Dolly seg vel og i kjeit i Arnon og begynne av 80 i Arnon. Men til betor venter hun alltid atter til de meira sibundna tonelagen. Jeg dømer mer fra en av filmene som hun spalte vi i 80 i Arnon, Rhinestone. Her hun en country-sangarinna som skal få en country-sangare bort ur en ekta New Yorkare av italt som opprona, spalder av Sylvester Stallone. Eina sang noen fra hessom filmen noen nådde jo opp av høsta plås av country-hitlista noen etter året, og her fyrir Dolly atter til Røtenar.

Tennessee Homesick Blues ur filmen om Rhinestone. Även i störst sig det samma som i My Tennessee Mountain Home, som vi tar då för i sändningsnämn. En av mest omtøkta utgavan til Dolly Parton i 80-årene var en utgava vi kjente om kontrasankon, som hun sang sammen med Linda Ronstadt og Emily Harris, og utgavene trio. Vi tar det her, Tash Richard, vi er en sanje som Dolly Parton skriver i.

Enn en sanger Dolly Parton synger om sina bakgrund og opprunna Backwoods Barbie. Hon var 22 år gammal da hesen sangren kom ut, og nok så av hva verst at hon nu sammanlukner seg vid dukkena Barbie vid Stor og Ljøsson Hare, Falskon Egnaveppon og Nekvare Sminko. Men døm ikke etter utkjøntene, tog det som innan ui ekta sang hon her. Hon greier reisende fra at hon ofta miskilt årsaka av utkjøntene. Jeg synes ikke kanskje kunstig ut, men det som teler at jeg verlig, og innan ui hese oppdollavå utkjøntene, en country girl, en backwoods Barbie, vid kjenslen som kunne særast. Dolly Parton har greit fram at hon sygjende banddommen alltid hei yngst at sutja såleis ut. Tova smagjenta var en kvinna og i heimboinun Sevier County, som Jack og Elitfagrun Chola, Høvun Helun, Parucci og Tjukkare Sminko ta hon var ut. Henta kvinnan gjordes firmynden tja Lutlo Dolly, hovast kvinnan var Luidu Metun mittlen tei lokalo, hon var The Town Tramp. Eitt av kjento sitatnum tja Dolly i reisne tea som hon platte i Sverra, ta sjånvarsverster spurt inn til hennare utkjönt og hvert hon er gjort for jeg suttja så godt ut. Ta kostan ekv at suttja så boilig ut som jeg gjerri, ver kvika sver hennare. Og i sannsyn av vi tørte, brukte hun hotekje Barbie at lusa seg sjålva. En vekkur sjankur fra henne fra 1944 snusri ein fyrvald. Dolly hefur sujani haft fyrvaldin som en slei av loko tja sær, og fyrvaldrin reisni boomerki tja stóra stuttlagagær i hennara, Dollywood.

0: Vi tar først hver sannsjer vi Dolly Parton, som snikker seg om flikvande verer, som også du vil bruke der et lyse av Dolly Parton. Først har vi sannsjer om firvalden, Love is like a butterfly, fra 1924. Og så gjerne om ørnene, Eagle when she flies, er platene vi samme heite fra 1905. Dolly skal selv ha sagt at Eagle when she flies er en av hennes aller beste sangene. Ein annan góður sankur er á platni New Harvest First Gathering frá 1924, so við eisini spaltu burstur úr allar fyrstu sendingsni í dag. Sankurin eitur Light of a Clear Blue Morning, ein okkana sankur ella trostar sankur, sum kanska er góður at enda hesa sendingsna við Dolly Parton við. Dolly skriva i sangen om støvna hun var ui, ta hun seg upp samstarve vi Porter Wagoner. En søva som vi ikke hava noe med vi i hese sendingsne. Vil du høyra til søvna, kan du færa inn og heima syna til kringkvartnum, leida fram Jambalaya sendingsna fra 16. januar 2021, som var gjort i samband vi at Dolly Parton får om til 45. Aftur til sangen Light of the Clear Blue Morning. Han kom ut i en nutjar innspelling fyrr og joar. Ja, det var 16. januar, ta Dolly Parton fyllte 8-10. Her synger hon sangen saman vi som møten sangarinnan som Lainey Wilson, Queen Latifah, Reba McEntire og goddøtrene Miley Cyrus. Og så det sjálfur David Foster som spiller klaveri og hever framleitt. Sangren var givet ut for å stole at eldene for krabbasjukbøten av Stora Vanderbilt University Medical Center, sjukhusen og i Nashville. Gåa tjejmannen var etter at hessen vognfotle velkjører sangren kom ut og i nødgjør utgave, da gjør Dolly Parton selv av just samme sjukhuset av krabbamegnet. Havast Dolly i ferien, litt av nekker sanger etter henne. Det er sikst at hun har spalt flere tære inn, og har gjort henne atland om hvordan og når sangene skulle komme ut. Et nå sier hun seg hava gjort og innspalt en gavan sang, My Place in History, som hun har gømt igjen i kisto, som ikke skal lettast opp for en av 100 åra føringer det henne, 9. januar 2046. Så sent som i Farnaviko kom ut en sanger vi henne, talande om en bluegrass-sang til hajursfyrer Ralph Stanley, som Dolly Parton innspalte saman vi 5 Sarah Donalion kvinnelion bluegrass-ljåføresleggaren, og i det samans kalla seg The First Ladies of Bluegrass. Der er Alison Brown av banjo, Becky Boller av fiol, Sierra Hall av mandolin, Missy Raines av kontrabass og Molly Tuttle av gitar. Vera stunder høyra vi ter spela Bound to Write. Takk for det. Takk til Björn Hensebeck som stod fyrir til tekniska. Og takk til Dolly Parton fyrir sansnar. Jambalaya, vi rætter om enn aviko.
1: You know, we're living in troubled and uncertain times.
2: Yeah, we sure are.
1: But we can't let the darkness win.
2: It's time to wake up.
1: Yes, cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night, and I've been

0: Og reinsa røynon mykje kvöldig i Farneviko, vær damelen som beint og en teppe fyrfra av leikpadlenon. Fitta og fölkje vær møtt, og middelen av høyrarnar såst flere kjent anlid ur føreska mentanar løyvenon. Særlige sjånleggarar, men eisne tånleggarar, onnurlista folk og politikarar. Her er middelen borgarstjåren i Torsanar kommuno. Tamurai av prate, og i luften la spenninger og vantaner, ta stjåren av tjåpadleferja, Harald Thomsson Rosenström, steg av paddelen, edle Janutja leikare fram.
1: Hjertelig velkommen til sesongåpning på tjåpadleferja, og da det sånn, woo! Dette jo et årlig arrangement som vi har. I fjor så var det...
0: Og i mån til i fjør, ta strategi og kos var løgt fram, sno og framløvans i hesaffær om farna og arre og om te som bojar. Harald Brye vil jeg gjøre støvene opp.
1: Oppdatering bare på hva som skjedde i fjor. Jeg vet at mange av dere vet alt sammen veldig godt, men jeg tenker også at kanskje noen trenger en liten...
0: Tjåpadleren heier seneste arre fyra fromsynninger. Gerande sløv i trea røytjennom, Skyvor, Håle og Øskefoya. Her omframt var trutja verkstover for paddlista folk og tver audition verkstover, her nødje sjånleggarar kunne vise seg fram. Eisne var morgonvenningar, lesingar av føreskon leikriton og paddborstjæk om nødje sjånleggarbygning sammen vid Norrlandet hos noen.
1: Vi fikk økt offentlig støtte med 1,5 millioner i fjor, som vi veldig glad for det betyr... Ja. Det betyr at vi kan...
0: Harald Thomsson Rosenström fekneist om at allmenne stolen i fjør vaks vi 1,5 millioner kroner. Det gjør vi mulighet å sette flere folk i starv og skapa større støvefeste i starvfolkehåpen om. Tjåpadleren har reisende nylig sett Mitchell N. Helmsdal i starv som firesidinger lian samskipere.
1: Så har vi også fått støtte til renovering av Tjåpadlerførjas lokaler i Torskøta. Det har vi også veldig glad for.
0: Stjåren greide fra at omvælingen av hølen hun skal kjøpe til følge i Torskøtå nå ferne gongt. Torskjønne kommune har vi gjort

0: fru Johansen og en av 50 leikrita skriveleve i Spydeberg i Norge. Levan var skipa av Unge Viken Teater og Ung Tekst og sauna i unge leikrita skrivare ur Førjon, Norge, Sverige og Finland.
1: Da har vi kommet fram til kveldens høydepunkt! Jeg er litt påvirket av Petter Stordalen.
0: Vi har som leikaren om Heve Tjåpadle Følja, trutjar oppsettinger av Skronne.
2: Hva kan du si om det leikene som vil ha sunt i kommende år?
3: Det første som har premiere allerede 23. September, det er Trudjar Systrar etter Anton Tjekov, som er en veldig kjent dramatiker, så det er en klassisk tekst som blir sett på med nye øyne her på Færøyene, og vi har 9 skuespillere med, og gode skuespillere som er veldig kjente og har vært det i lang tid i de 3 hovedrollene, som søstrene da, Kristina Sunder Hansen, Ria Torger og Susanna Torger, så det er det første vi kommer til å se. Det er en tekst som snakker mye om det menneskelige med relasjoner mellom folk, så det er en spennende tekst.
1: Vi er nå i en tid hvor det er en fullskala invasjon av Russland, og vi har stilt oss spørsmål om hvorvidt man kan sette opp i dag Anton Tjekov eller russiske verk.
0: Sjåren tok eisne opp spørningen om det er rett å sette russisk verk opp medan Russland fører krutsk i Ukraina. Nye støvann tja tjåpadlen og ned, at lista folk og versk som ikke er parter av propagandaen tja russiska styren, ikke eier være boykotta. Tjekov vil framvise nekspalter bæjo i Skandinavia og kring Europa.
1: Vi skal spille denne forestillingen.
0: Sjåren visste samstundet så at Tjekov og Stanislavski var å vitle skapa den realistiske leikstøylen som fikk store overskan av nutjarleik og filmsjånleik. Leikstjåren er viruslønta Evgenia Gromova, som er utbyggven av Gittis i Russland, og har arbeidet nek kring Europa, eisne vi verskom etter Tjekov. Leikeren Trojar Sistrar blir fromsunder 23. September, og adgångkommersen i Eroset til Sølo.
1: Forestilling nummer 2, det er Rike 2.0.
0: Seitna stora uppsättningen tja tjåpadle följa vil en nudj samstarsverskattland om rygesfellesskapen.
3: Det er et veldig spennende prosjekt som skal, største delen av prøvetiden kommer til å være her, premieren i Torshavn, men forestillingen skal også spilles i Grønland, og dansk premiere blir under Copenhagen Stage, som er den største scenekunstfestivalen i Danmark, på Det Kongelige Teater. Og det er selvfølgelig nytt for oss å skulle ha et så stort internasjonalt samarbeidsprosjekt med mange faktorer som vi skal sette sammen for å få dette til å fungere. Og også nordiske midler involvert, så det er et stort prosjekt, og det gleder vi oss veldig til, og det er veldig relevant også, fordi at Riksfellesskapet, kanskje spesielt nå den siste tiden etter at Trump har begynt å snakke om å ta Grønland, så har det blitt en ny aktualitet rundt Riksfellesskapet. Og det tror jeg man kjenner veldig på i Grønland, men jeg tror også, altså vi har hatt utviklingsworkshop både i Grønland og på Færøyene, og jeg tror også man merker det her, at på en eller annen måte så er det en ny aktualitet rundt hva Riksfellesskapet er på Færøyene. Og dette prosjektet tar høyde for å fortelle alle de ulike historiene om Riksfellesskapet.
0: Og i listalia tøymenon er det danske leikstjåren Tove Bjerink, Vivi Sørensen fra Grønlands Nasjonalteatre og første paddelsnidjeven Samal Blakk.
1: Og Samal Blakk, som er en anerkjent færøysk scenograf. 3. forestilling.
3: Og så er det den 3. forestillingen, det er en forestilling av en tysk dramatiker som heter Marius von Meyenburg. Stykket heter Martyrer, og det skal instrueres av Bue Eson Dam. Og det handler om unge mennesker som og pubertet, men også religiøs fanatisme, og hvordan et demokratisk åpent samfunn takler et møte med dette. Så det er en tekst som er skrevet i 2012, men som er veldig relevant i mange samfunn også i dag. Så det blir også en veldig, veldig spennende, både en spennende tekst, men også i møte med Bue, så tenker jeg at dette blir en slagkraftig, spennende forestilling.
0: Like story er Bue Dam,

Null Stiller, atle av Hugget i Sten, nutje utgavene tja Huggorm. Fjora utgava torra vertøk, 4. September. Og til just Hugget i Sten, vid saman vi åtta mannen Simon Kvam, heva vi kjørt søgnasta tøyman. Kvam grøtte middelanda fra, kostera skriva om sitt egna opphav. Og her søvann æsne jeg synte særlig fyrir jokken og i fyrjon. Tog jo i høydesansjen noen hukket i sten, synker han, min farfar kom norfra. Her det oppi hans herre Ole Kvam, som ikke verur om. Vi renda vi en øyne le av hukket i sten, seneste leie og i det vi kan bare leve det om. Norrlig over atras grønne jo mener vi går, vi nutjon norrlenskong. Tone like jam.

0: Nu kommer sändningen stortliga söver ur gamla havnene, tredje og senaste parter. Røyen var 1% i mars 2025. Jørlaf Kurberg sier fra, og i hesen parten har jeg vidt eisene Ken Paulsen. Tore Mikkelsen legger til rattes.
1: Jørleif Kurberg sale var tidsen ur løykon som frasu og folk, og han dotte særlig vel at søtja tar stortlige og stundum skøyv og vinklanar ui gjerne stenon. Særlig vel domt jonon at grøya fra stortlige og søvun ur gamle havnene, og han var menkan fyrirløyari her, ikkje minst ui gamla bøylingsinon ut i Reine, her han var nekv ui oppvaksrunnon. Fyrir nokkrun áran sujan skipa í Tórshavnar kvöldskúli fyrir nokkrun sov kvöldum. Herr Jørleif segi frá stuttligum sovun ur gamla hónne. Jørleif andaist í 2018, men kvöldskúlin sér fyrir at tiltaki ver tíki upp og tøy hava vit framvegis sovnar. Hetta er tríu og seinasta pastor og hesa fyrir Herr Jørleif vissar sysna barni Ken Paulsen. Hann er tøy veri øysne ferin. Vi tar fyrst Jørleif.

Vi tar det stortliga søver ur gamle havnene, tre og seneste parser. Tor Mikkelsen, Leidl Rattes og Kari Annanberg, vær teknikere.

0: Etter heilige evangeliet til 16. søndag etter Trinitatis, skriver Johannes evangelister etter ære og tekster, kapittel 11, ørendene nøytjan til vi 45, og til Jehova Solus og Jesu navne. Men mennesker av jødnen var kommende til Marta og Maria, er trøstet her etter brøren. Da i Marta nå hørte at Jesus kom, tjekk hun i møte honom, men Maria var sittende i hjemme. Marta sier ta vi Jesus, Herre, hei to veri her, ta va bror mun ikkje deigur. Men òsne nu vøyte, er kvært hus og be god om, ta vil god tjeva der. Jesus sier vi anna, bror tun skal rys opp. Marta sier vi an, jeg vøyte at han skal rys opp og i opprøstne av efsta deie. Jesus sier vi anna, jeg i opprøstnen og løyve. Tann som tror av meg skal liva om han så dør, og hver tann som liver og tror av meg skal aldri om ever dødja. Tror du, Hesun? Hon sier vi han, «Ja, Herre, jeg har tro at du Kristus, son og Guds, han som kommer i høymen.» Og da hun hette hei sagt, før hun av sted, og råpa i Marie og systersyna, løgnlige og sier, Mosteren her og råpa til. Da hun hørte til, røstes hun skundeslige og for ut til hans herre. Men Jesus var enn ikke kommet inn i bygdene, men han var enn av to stegi her som Marta hei møtt honom. Da hun gjødene som var ved hus til Maria og trøste av henne, så at hun skundeslige røstes og for ut, førte at han var henne, jeg tog at hun hoksa og at hun får ut til grøvna, jeg gråte her. Men da Maria nå kom her som Jesus var, og så han, fettel hun hånden til fjota og sier vi han, Herre, hei to veri her, ta hva bror mun ikkje deigur. Ta hei nå Jesus så han har gråta, og jødene som var kommet vi henne gråta, var han harmor i hoa, og gjør just ekvelige sinnesrørter og sier, «Hver har vært i laktan?» Tar seg vi igjen, «Herre, kom og sutt!» Jesus følte tår. Ta seg til gjødene, så gikk hos han elsket igjen. Men som tar seg til, kunne ikke han som lett egen i opp av hennom blinde hava gjørst til at òsne hesen ikke var deigur? Jesus var ta attur hermur i seg sjolvun og kjemur til grøvna, men hon var et hetle og støynur la fyridu. Jesus sier, tætje støynur fra. Marta, systerin steia, sier vi han, herri han dampa longko, tui han hefur li her, fyra deir. Jesus sier vi hana, segi þær ikkje, at om du trust, skal du sutja durd guds, tar tåk og ta støynen fra. Men Jesus lett jo opp egensynen og sier, «Fæger, jeg tætje til jeg fyrir til at du er hårst med. Jeg visste fullvel at du alltid høyre med, men vekna mannen med kvinner som stender her rundt om meg, sier til jeg for at jeg skulle tryggva at du har sendt meg.» Og da han hetta, hei sagt, råpa han vi herre rødt, «Lazarus, kom ut her!» Og ut kom hin deie, bonden av fauton og honton vi lukverjo, og svarta dukur var bonden fri anlit jo honom. Jesus sier vittor, «Løys han, og lett han færa!» Mennesker av jötnon, tar som kom nu våre til Mario og høttu sett det som han gjørte, tro nu av han. Amen. Jeg vet ikke hvor, men ta ut det om deg en rævor, ta så vidt ofte i myndamalet og i iverførdom tøtningkje. Han er færen om søgn, han er avsiltur, slaknaur, færen. Nå er hans her fjører rekven, og så framvis. Jeg var lest er fløyre frakrøyngar om hvor så er to i fyrirbrikti er ikke best av føreskom. Hinvegen vågner jeg at det omkant det kommer opp av tal, at hos om likamlig opprøsning fra deion og en slukkan hot, som myndamal, og i iverført om tøtninge, som gjør opprøsninga ågrøya og autøyelige. Jeg vågner jo bygge etter ta i mun tøy med kjemur, at de som om mine lev og ikke smeast etter atrasse vi at hos om opprøsninga, som en utøtslian sannløyga fyrir han utrøyr. Hvort det verur vi munna deia song eller i munna børro, så vågni at hentan frasøkten om Lazarus vir lysen vi aherslo av Jesu åren, i opprøsnen og løyve, tan som trur av meg skal liva om han så døyr. Og hvert han som liver og trur av meg skal aldri om evir tøtja. Trorst du, Hesun. Vi møter sånn fornuftet, og åttan vysendelig frakrøying, trykker vi jo på at vi Jesus Kristus evigt liv i vantå. Dagen bøyer okkon ødlån, og han teker alt og ødl fra ødlån, men jeg vet at jeg skal av han og hans er kross for i egen, ta jeg ante for i søgneste fjer. Jeg er yngst av kunnet ta seg ved Lazarus, æren og etter at han var vakter opp. Hvordan måtte han ha livet etter at han hei lige løyk og var kommet ut av grøvene? Han hei nå hørt Jesu rødt kattla han til løyfs og visste nå hva var i vantan. Nei, han hei Lazarus haft størvis øtta for ideanen etter hetta. Og hvor vil ikke høyre hessa som rødt Jesus er kattla seg ur deians blonde til løyf. Som Guds bøden. Vi trunnja han som herre og frelsere, heva vi finnja hans herre høyla og lyfte, og vi bægje endurføyngarinnar, og i døbnen. Paulus lusti hinn kristna døben som en deia og opprøst. Og i Romeria braunum kapittel 6, ørende 3 og 4 skriver han, «Öll vit, som døpt til Krist Jesus, døpt til deia hans herre.» Vi der du i griven vi honom, vi døpet noen til deians, til tess at ønsø Kristus var vakter opp fra deion, vi dørt fægersins, så løs gul vid øysne kenka, og nå tjon levnei. Lyfte vi til vi Jesus Kristus, som hans herre bøtten at vi trygg for døp i øya vi lot og deia, og opprøst hans herre til evigt liv. Etter en sannløyde, vi giver kraft, og liv til å liva livet fullt ut, jeg skal nok oppleva sorg, miss og vannlokk og ens og etkvart menneska, men det er alltid vi Jesus Kristi vi munner li. Jeg synes sånn dæver vi røysne røptur, luttelig påska dæver, du er glede på skaperen om løyve som vinner av deg annon, vi er kunnkjørst hendan det. Vi skulle tog i høyra sannsyn 4 Korint 15.5 trusk av Johnny Cash, høyde oss hensjonen fra Paulus. Deie, hver jeg sier tøyen, deie, hver brotter tøyen. Gåan, sånn er det.
1: Oh, death, where is thy sting? Oh, grief, where is thy victory?

0: Vi da var sendt et øyelige evangeliet skriver, Thomas Løkke Kanneberg, prester, skriver jeg og les.
1: Og i filosofisk sundagen Jekvandi Hansen og Gorun og Jakobstove, adjunktur i bokmenton, gester.
2: Det pura utnaver, og kväll var han var simpelthen essentiell fyrig at han utnaver kottenbeltningen kunde færa fram til det var simpelthen han oljan, det speeches som skulle smyrja til maskinerna, som allt fyrig gikk vi, og det skulle framleia korsettene til kvinnorna som gjordes allt som brukare och kunde få korsett och paraplyna som skulle geras och så framvägs. Så kvällan var han var pura så nej och fyrig att utnaver kottenbeltningen kunde færa fram.
1: Filosofiskor, sondagen, klockan akkurter till troj.
3: Kusse förförer og en slukur karismatisk gruppa sjálmur og et halvt fall i den heila manning.
4: Her var en strongur som var en 2 cm gjennom andre bakgrunn gammal tæru her. Og tæs kommer jo gis bløyen tåtskur og så opptukker tæra, han får tæs livs. Og så opptukker fri og reis ned, stundt jeg flyen her og reis her med Bjørnsson vekk.
5: Og et annet liv, samarbeid ved 55 år gamle Johan Paula Ness, ur Nese og i Kvalpa, månedagen klokken 5:05.
0: Og nå klokken 6.
6: Nutja avtalan om Grönland et størst frambrott, og man ikke mersker mistan kjøs avgjører rett, held til formøveren i utenlandsnevntene kjøløkningsnån, som til å viser også at det ikke blir sagt det samme i USA som i Grönland og Danmark.
7: Her moner av hva Trump sier, og hva i Grønlandske landstorsformøveren og Mette Fredriksen sier.
6: Jørgen Liklasen stedfester Øysne er at avvikelige danske støvann om føreska kjøsavgjøreratten, som var galtende under fullveldig samregningen, Øysne brøytes ved avtalene om tryktastøvene til Grønlandet.
7: Det er jo flott, sier du. Nå er det utenhjemt at han ikke fortsetter å svare, sier det. Så det er ikke veldig godt.
6: Og fyrst og fløyene var løst 17 personer i dag, så nu er klart det færre gongt at bytja nødja kyrkjø av Ergjum. Bytjengen vil mette takka 22 måneder.
8: Dette er en store dag over at det fyrst og fløyene til nødja kyrkjøbygning er løst, og det ser godt. Det kjennes vel.
6: Og vi begynner vi ut i Ergjum, i nødja kyrkjøbygning. Det fyrst og fløy er noe løst til nødja kyrkjøbygning av Ergjum, som atlan er at bitja. Ta vóru Ríkmur Andrasen, Henning Borstensen og Vilhelmina Johansen. Ja, her okkur sum ikki ordliga passar. Men ta teljast millan elsta fólk á Arjón og hava öll síti og kirkjuranum.
9: Þeir mer og kirkjuranum ein séra stórur heyr. Eg bjóða tykkum öllum hjartaliga velkomin hér.
8: Dette er en større dag over at det første fløyene til en nødvendig kyrkjøbygning er løst, og det ser godt. Det kjennes vel.

0: Hauast vekkri vær neka yvasamt, så vær fytt av folkje komme saman satnaparsten og Arjun, ta fyrsta flæge vær lost til nudju kyrkjina som atlanen at smuja. Kyrkjiros formæveren Fraui Aulason Olsen sier et sinter om gongtina.
1: Fyr jo unga 22 år enn søkte kyrkjira i Arjun, bøyra i om løyve til avvisar tilleggingar i verande bygningkjøk. Men hetta er ikke gynja møtt. Er det mulig å være kanna her? Over de bygdene bæg ut etter nyan etter handa veien. Men hetta var okkur ikke gynja møtt. Men, sier Bøyrei, bygdjan er kyrkje her. De kyrkje rannan er stavrur heier. At Rikmor Andreasen, Henning Mortensen og Vilhelmina Johansen vilja løysa det første fløyene.
0: Så vær til at han staura løtan, toffleie skulle løysast.
1: Nå får jeg heite av Rikmor, Henning og Vilhelmine om å komme herfram til å løysa kvørset flæk.
0: Etter at ein solmer vær sunnkjen, fikk Anfinn Brekstein, byråslimer, høve at sia nøkker år.

0: Til løsens store løter sauna kyrkjan folk ta i løyvi brøytist vi dope, konfirmasjon, brugarvuxle og gjerrafyrru. Hese ritualene skapa samanhalt, glede og eisni ukka og i troplån stundum.
1: Og så igjen gikk han Fryriksson, bisper.
2: Vi liva og i øynom landet her årgods hever frutt at færa. Vi kunne saunast og i kyrkjon og samkommun til godstjenestor og oppbyggeligar funder utan at nekkar gjer okkun og nær.
1: Mittlen folkene som vore til særlige løtene i det var bare av lærkjene landstorsmøver i mentamalen.
3: Ja, jeg halte at jeg så ikke vidt den av fjallten som jeg møtte her det, at jeg heter Hevnekva Sia, og personlig halte jeg at det var et andalet heim av Færøy, som han så, så lenge tog jeg inkser her av Arjun. Det halte jeg å møte det godt, og det samgledes det samme vi fjallten og vi Arjunfalt.
1: Nå første flere løst for byggearbeidet i gangt. Og i røvesøyne hei Kirkjuros formøveren gjørt seg nekra tankar om det som nå ligger fyrir framman.
4: Fyrir ikke fyrir kan jeg sier at jeg kunne gjøre et arbeid på 22 måneder. Vålen at arbeid for å genga lødsynde beter, så det var litt nær 18-20 måneder, og i mai måned i 2028 fyrir lærger 200 år. Det er jo nøyre fantastisk. Livs og spyrst.
5: Sustinsen hørte vi fra Olasson Olsen, formann i Kirkjøran og Erjum. Øsne hørte vi Anfinn Brekstein, byrådslim i Tørsland kommune, Jekvann Frøysson Bisp og Bara Lekjene, landstyrsmann i Mentamalen. Vi hørte Øsne kvinnebøtjen Tabita Sintja, og det var Jekvann Jakobsson som leier til rettes. Nødja avtalen om Grønland et størst frambrott, om tulltjengen til Donald Trump ikke skal skilja såleist, at Kongsrøyke frasies her suverenitet i Grønlandet, helte formøveren i føresko utenlandsnevntene.
6: Det er særlig tro i ting at det er få en avtale som er uendelig viktig, så er det selvsagjeraratten som ser ut til å være fullkomlige virter, og i tredje leie er det et ivamalig at Trump sier at USA skal bestemme hva skal gjøre uløver Grønland. Så de tre tingene, de vil jeg sitte av skrift, og Arne Vækker det mest.
5: Og etter senest, om det sender, om det skal skilles alle som det ser ut til, så vil det være en meta som et avgjøres orientert?
6: Det vil de helt det, men det kan eisne mest seg at man vil ikke hava at fortjent av sinne i land slipper gjerøyl over i Grønlandet. Er det det, så du ikke kjøter den større troplegene. Men skal det overhøver være uile over Grønland, som USA skal bestemme i år, så er det avgjøret, selvsagt.
5: Det sier Jørgen Niklasen ur Folkeavløsjonen, formøver i Løgtingsens utlandsnevnt og fyrverandre landstyrsmøver i Utanrikesmalen, om nødgjøsheimene om tykta politiske fremtiden av Grønlandet. Etter Atlant skulle Donald Trump fortsette i USA, Jens Fredrik Nilsen, formøver i grønlandske landstyrene når lakker Sosut, og Mette Fredriksen fortsetter som allerede fra i Danmark underskriva avtalene i New York i neste vik. De tror jeg har vært allmenn sagt seg fekna som avtalene, men hertil har det ikke vært av øynemalig ung for at verlig innehold i uenig viser Jørgen Niklasen av.
6: Ja, nå har vi bare sett det som jeg har kunnet lese i Milo, og her måneder av hva Trump sier, og hva vi Grønlandske landstorsformaren og Mette Fredriksen sier. Mette Fredriksen og den grønlandske formaren i landstoren og Grønlandet, de sier at det er som hernava med som USA kommer ro over og kommer til å opp, men Trump nevner eisene at uiløver som er gjørt i Grønlandet fra London som er og fortjentar fra USA, best kunne gjøres til godkjenning fra USA. Jeg skiljer ikke hva det betyr, men det er jo som det merker at skulle større uløver gjøres av fremmede London i Grønlandet, så skal det godkjennes til USA.
5: Så vil det være en meta som et avgjøres orientert?
6: Det vil de helt det, men det kan eisne merke at man vil ikke hava at fortjent av sinne i land slipper gjøre uløver i Grønlandet. det här så du ser ju att han sa problem. Men ska det vara över vid Ulla i Grönland som USA ska bestämma över så är det här att göra.
5: Så lär som Donald Trump år är i sen tar han som den första bär tog med avtalarna i körskvalden och kvar tog så tryckar hon att trykten och alla andra törvor kommer under världen till amerikansk etterlid. Men om avtalen lyckas mera utläggningarna till grönländska landstorsformannen och danska och forskningsmålare frågorna det är att ingen kjossärkjöra rattor blir avrättet till USA så är talan om en sera goda avtal och helter Jörgen Niklasen.
6: Ja, vi tog fyrvarn i att man omgående vet om Trump bröjde mening men vi är rätt att underskriva så tycker vi att det är ett frambrott för Atlant Västerheimen men särskilt för det grönländska forskningen. Utanlandsnämnden just vid Grönland är inte bara politiker, men allt först i Grönland har varit viskiga bänken. Så det stortet är att lyckas detta få underskrivna då, så är detta frambrott. Kanske eisen för NATO, jag vet att han har en slugga avtal och kanske kunde söka ett samman NATO att som utväckt vi möter sälja Russland.
5: Jörgen Niklasen stafester Øysne at om åringene kommer etter Fredriksen om Sjås avgjører retten i samband med nødt og grønlandske avtalene, standard vi, så fer til Øysne-tøytning for det føreske støvende i Rydsjønum.
6: Nå er det vi til fullveldssamrengene som er over for Fjøringsveld, så ja. Og det som er sånn nå er at han ikke fortsetter å ha en åttende himpra sier at avtalen skal vire Sjås avgjører retten til grønlandske fastighetene. Sjålsavgjøreratten, han som er folkeratten. Under fotballssamrengen rønte vi da få denne skrivligen i avvåttet, at vi i førjen hadde hendt denne sjålsavgjøreratten. Det var ekkelig og trobost ta av få der avvåttet da. Det har vel lukket mye vi kjenner da, men det har jo flott seg nå. Så nå er det åttan hypp at han ikke fortsetter å ha en tid til han. Så det er ekkelig godt.
5: Er det noe som tid kunne bruke, som følger kunne bruke i kommende samregninger med andre?
6: Ja, i går så er det ikke en spørning nå. Tror jeg at nå det blir sagt oppe i samme. Er man vil kjøse avgjøretten, og til vi

0: oktober og desember i 2026. Liss hever røkt en bete ved støy i Vestmann, altså igjen 1. september 2025, og hun er kjent i Økjennom og er nå altså kattet et halte fram. Tver omsøkner Røro til en bete. Samskift i mittelen høysehjelpere fellet følge og kommunale arbeidsgjører fellet. Forskvinnan og høysehjelpere fellet noen, Marie Anton Støtter, sier at hun har hanta kaff og et oppskott til Semjo som de nå råkner på. Sottmalen gikk ut 1. oktober 2025.
1: Det har vært samband med formann i kaff for Martin Gregersen og meg og en av tog nå. Og har møtt til et overformelt kaffeprat for å få dialogen på torsdag, om man kan si det så. Og så man har segnet seg rundt, så hantet jeg, fra nevntene, så hantet jeg om et oppskott til Semje, og ta bo jo så etter å flette ned om, jeg vet så mye kaffe du råkner på oppskottet, så får jeg suttje.
2: Helse hjelper av fele førre hever ångan lønner sattmålet i lødene. Det kommunala arbeidsgiver av fele som hinn sattmålet pasteren. Kostene i ånder vidskifte og parstar som overskar samrøyngene mittelen helsehjelpere fellet og kommunale arbeidsgivere fellet.
1: Og dere jo assentetisjene reier under semien som ånder har gjort til fortsatt reier. Og ta til sagt så samles dere vi kapp. Og selv om fortsatt reier samarbeid kommunstorslån skal godkjenne noen semien, er jeg ikke kjører bunten i avtalen, men så det ser det ut til denne idéen. Men vi har vært større og bedre vant av at man samskifter vi på marknaden som hennes og tøyene oss. Så det er det vi må få suttje. Nå nærsker jeg seg til at fortsatt måler jeg avdukker Karmon for 26-27 siste oktober. Så jeg har gått til tøyden i Huxia for halvdukken til opp mot det tøy kaff og ikke vært bjøver.
0: Og det var vannet. Og det er galt alltid til i andre kvølt klokka 6. Det er frukslåt og fruskanvind av utsynningen 5-20 meter per sekund, som 17 kvöld hakkar opp i fruskanvind etter strug av utsynningen 8-13 meter per sekund. Skudja og elavøver, som fra løyer langre mitt til elene. Fyrre parsten og 17 parsten i morgen holdt skudja og best okkurst ønstakt ele, hiten skjei til 12 sti. Og vi tar hva i kveld hørst at Jørgen Niklasen, formøver i utenlandsnevnden i Kjelløkningsnån, helter at avtalen om Grønland er gøy, og man ikke merker at Grønland misser kjøs avgjører rett. Og han helter øsne at støvann, rutslattelige støvann til Føyron kan være brøtt av hans i avtalene, tog at kjøs avgjører retten nå vil det stedfester etter Tyskland fra Mette Fredriksen fortsatt fra fro i Danmark. Og fyrst og fløyene var løst 17 personer der, så nå er klart er ferdig gang til å bygge noen kyrkje og ærkjøn. Byggingen vil mette å teke 22 måneder. Tøkninger i dag Øster Ekholm, og tøyntene kjører til Jekon Jakobsson og Inga Fess Olsen som øsene vel i Utterslån.
3: Og vi skulle se fra Ann Laton, Aron Sigurdsson og i Klagsvig, andagist 18. september, 14 år gammal. Aron var sonur Dordo Johansen og Hera Sigurdsson. Gjerrar ferien vir lust søgne. Kari Kjellnes, bjusidant jo i Klagsvig, andagist av Klagsvigar sjukrehuset, sjeju fors år gammal. Gjerrar ferien vir ur Bethesda, torsdagen 22. september, klokkan 13. Menneskava kan leta seg repta. Og gjerrar ferier, Jekvan Dam av Arjun ferdelig grævar ur Vesturkirkene sunnodegin 20. September klokkan 14. De vil jeg minnast Jekvan vi blåmon etla kranse kunne leta sklerosefelanon etla ADHD-felanon og ena peningagavo. Bitna Jakobsen, vanlig nevnt Bitna Tjashetik ferdelig grævar ur Vesturkirkene manodegin klokkan 13. Teg vilja leta blomur etla krans, kunne leta ungdomsarbeidnun kjøpe 36 og ena gavo og konto i peningastånenun. Gjerrar ferien vire strømt av vesturkirkjan.fo. Og en kunnkjer, hun fra Tjorsonar kommuno, Estara Køyrebreit og RCFS Skøto stongt fra Kjaldorsvenun, nian til rundkøyringina og Holse og i morgen sunnodegin fra klokkan 8.30 til 11.30, og i samband vi tre atlan sprint. Ferslan og i rundkøringene og Holse òsne avmarska og i hesson sambandet, og færslu ljós.

Nya vi har møtt noen ved Kvidanesvegen og Ringvegen sløkt med kappingen fer fram. Løyja på sløyne omlagt der med kappingen fer fram. Løy 8 køyre nyan etter Kundadalsvenen, norra Ringvegen og vi er etter fere atlanene. Og så stender det at løy, men her stender det ikke tal, køyrer ikke nyan og hals og om man til SMS av venta. Løy 3 køyrer om man etter Kundadalsvenen og i stegen 4 RCFS Skøto, Torsjønner kommuna. Og til klokkan verur tjej færa vid a senda eldre tøvnar. Og det første tru i løgene vera svensk, og vi hotinende singers Larry Finnegan, og vi Hepstars sinja i Sagans land, og Larry Finnegan 7 Days, og tevelet kja fyrir vi kallas Gabriel, og vi hotinende singers.

det var Hepstars vi har i Sagans land og er en til Larry Finnegan, Seven Days og Øsne Hotinene Singers og Gabrielle. Og den neste tror jeg vi Pussycat, New Seekers og vi Middle of the Road som vi får høre vi Bottoms Up, New Seekers for at framføre I Like to Teach the World to Sing og Pussycat for å synge og en av tørre velkjent og hessen kattelast Smile.

Bottoms Up, bet leie vid her hårdå til vår Middle of the Road, du sunko og spalt og er en til, var det Balkrun New Seekers, og I like to teach the world to sing, og vi tar det åsne Pussycat og Smile. Så igjen er det en duett, hun i middelen Frank og Nancy Sinatra, det synes jeg det velkjent av Something Stupid, så igjen er vi til å høre Tremolos, og Here Comes My Baby, og da synes de her sånn omferden, og vi vid Beach Boys, og det har vært hårdere utgave av Cotton Fields. Men først Frank og Nancy Sinatra.

I mitt av her hørst Beach Boys og Cotton Fields og Arne Tavur da Tremolos og Here Comes My Baby og vi tar det også med Something Stupid kjær Frank Sinatra og døtrene Nancy. Og nå færer vi til vikingarna og et av torre eldre løvun etter hver Arne Krister Sjøgren kom vi ta i Stefan Bosch hver sangare. Du min elskling enn? Og fra Taimond til Doodlebox og der finnes ei jenta og vi tar også nye høyre Lars Kristers. Og det er vi leie om den gamle kastanje alene med festvikingarna.

Ja, vi tar det vikingarna og du min elskling enn, og så gjerne vil du ta Dodelbox, og der finnes ei jenta. Og til vi her har du Teva Lars Kristers, og sangeren, og jeg kan lase den gamle Kastanje alene. Og den neste tror jeg til å være Neil Diamond, og til jeg til å være kjønne som kalles Beautiful Noise. Vi får høre snitt høyre Olivia Newton-John, og If You Love Me, Let Me Know. Og Ringo Starr, og It Don't Come Easy. Men altså først Neil Diamond.

Ja, det var Ringo Starr og It Don't Come Easy, og Aaron, han var da. Olivia Newton-John, og i sang If You Love Me, Let Me Know. Og vi tar det også, Neil Diamond og Beautiful Noise. Og så klokken så. Mykje videre kommet til neste sending. Hun vil vi føreskontrollere, bortstår av Nytt Ljøøyderen, og henne kjære Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson.

0: Hatta varu vergjegarar tja Eivur. Og nu til okkurst oppa til nødjarra.
1: Ja, fyrir luttlar vi ikke søgjenn gav Susanna Heraldsdøtter kvarslista navn døtter ut et nytt stegle. Susanna født i Førjon, men oppvoksen i Danmark. Og døtter gjør til denne lista navn med den andre, tog at Heraldsdøtter ikke så lett å si at jeg dansker om. Hetta fyrsta stegleie av i heldarutgavene gjerne Kavarok. Hun har gjort året det. Vi tar det her, Your Mind, kjødøtter.

0: Her har vi døster vi sender noen Your Mind. Susanna ikke så kjent i førgen. Hun oppvoksen i og hever skriver nok snakk om at være dansker i førgen og være føringer i Danmark. Men hun lå tog i cementkappen i 2021. Her hun spalte seg hva i finalene. Hon og Heimon faktisk kom hva i finalene og skriver Dimma.
1: Hvor Heimon?
0: Heimon Barbro Petersen og en stor bølger.
1: Ok.
0: Ja. Han lovet i øyne nek, for det var faktisk som søtte at det var den neste Daniel Individus.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Men...
1: Det ble så til tøkken, eller hva?
0: Ja, han fikk seg en annen klatning på. Han ble nummer 3, Heimon, til Ari i finalen. Og Tina Mellengård var nummer 2. Og Joan the Shitboys vann.
1: Åh, oh, tar hun til Ari.
0: Mm-hmm.
1: Så hon är en gester i en tonlagarkapping i år som är i Norrland hos någon. Men hon var lottagare i fjör. Det heter Pan-Arctic Vision 2060. Det kallar sig alltså, som ta Eurovision i Arctis faktiskt. Så nu i år är hon gesta sankar Susanna här hos Dötter. Och han som ombår för i år är Marius Disi.
0: Han var eisen i finalen det år. Ut var sant jo.
1: Ah, det kan jo. Men skulle vi spille sant jo?
0: Jo.
1: Marius?
0: Jo. Ja. Men det er nok så vilt da, altså at det er Eurovision i Norrland hos noen annen oktober.
1: Ja, altså Arstest.
0: Arstest Eurovision.
1: Ja. Ja.
0: Det er for jeg ikke nok av fokus.
1: Nei, det er alltid helt ikke.
0: Nei, jeg halte vi skulle.
1: Vi takket opp at det er om en av viket at det
0: ja, akkurat.
1: Jo, ja. Først til sangeren Jonas Gård og rapperen Marius Disi til samstavet for første fyr av hessere heten her Lennon Josare Viter. De skriver at det er et innlitt pop-rap steglet om å finne Jos og styrke i egnom som du elsker. Jonas og Marius og Peine Tros Rasmussen og Philip Zachariasen har skrivet og fremlet sammen. Vi tar det nå Josare Viter, vi Marius Disi og Jonas Gård.
2: Du känner

0: Vi tar var akkurat lortet etter ljøsere vi tar til Jonas Gård og Marius Dissi.
1: Ja, og Ellen Frutjakveld spalte nettopp konsert. Og det en bølger som mann av Baldur i Holm og Lazar i Litsch. Halt det, kanskje vi
2: vet. Ja, akkurat.
1: Gjerne gjør dere feedback om hatt navnet.
2: Ja, takk.
1: Vi vil gjerne si det rett. Ja, og dette første stegleie heter Åk Nutter. Og det kommer vi av kommende fromhelter utgavene.
0: Ja. Og arbeidsbøyter i bøltsjonen greit. Baldur stender for fremlesle, biton, programmering og mixing. Min leser skriver tekstene og rapper av løvnen. Og stegleien og knutter har bøltgrunnen eisen vinter hjelp fra Ronny Rasmussen, som synger fengende nyleie og setter sin særlige dam av leie.
1: Ja, og kommande heldare utgavan, hon får finna sig om samstarv vid känd nån av första tonlökapatsen. Det är greit att mittel underfärra Mario Stisi och Esne Jonas Ström ur tonkorst av vi av dessa heldare utgavan.
2: Spännande.
1: Ordliga. Ska vi spela oss det från honom?
0: Vi tar det. Och

0: Vi tar vel lort deg etter nettopp ved Sanjinon og Knutter, og i gåenselskapet av Ronny Rasmussen.
1: Som annars eisende lottok i sement, og ta vær i 2025, i fjør, ja.
0: Hei, Kassuch.
2: Her er det nytt njøt.
1: Fynta juni kom nu tja EP-en tja beini ut som kallas The End or Beginning of Us. A utgavni personlig rælige sanger om kærleika, iva og tar løtnar her sambat annak for sprøytest, slittnar, etla krever at du velja stendte vi tutt og tårer at gjerra nekka vita. Vi lett jo veie og færa høyra fyrsta lei av utgavne, By the Bus.

0: Vi tar då Bite the Bus som är festesankeren av EP-ne till Beine. Og høvesankeren av utgavene Won't Let Go, som Beiner selv løser som kjenslelige middelen av utgavene. Og det er ut høysankeren av Beiner synger årene If This Is The End or Beginning of Us.
1: Og Beiner har sagt, for meg snur sankeren seg om ikke å gjøre opp, men at arbeidet seg i døgnet til torføra, hos det ikke alltid til letteste. Vi forelder oss etter Won't Let Go, tja, Beiner. We could

0: go.
1: Vi tar til Beiner, we won't let go. Og Beiner har haft vind i seklen i Danmark og i førjen, så en platte han Greener kom ut utveisen av 24.
2: Ja, han har vært på topp 20-listan i Dansk Radio, og har finnet tver FMA-viruslønner, for Årsens Lea, Romeo og A-høyre-viruslønner.
1: Og han vil ha sin kjøft at høyre her hjemme.
2: Ja, jo, her hele trutja konserter i Rensarunnen i november. Skal vi spille en av tredje?
1: Vi går for alt det neste. Through your eyes.

0: Vi tar det through your eyes, kjøp beinet. Og nå må vi favorere.
1: Må vi?
0: Vi får flytte dere, jeg har salt en garag, og jeg sender når etter. Helt inn til syrgut.
1: Ja, her en annen, kan jeg si, bygta dronker fra. Som eisen spiller den her akustiske gitaren.
0: Ja.
1: Benjamin Djurus, som brukar listanavnet Ø. Jeg har sett han skriva at T.A. From Nørnum var brukt bæg om tonleik og ischinkalist. Så til det her av navnet Ø.
0: Mm-hmm. Og Benjamin har givet en heldar utgave ut, som eisne eiter Ø. Og vi får høre leie, hva de hun.

0: Vi tar det 20 noen til Benjamin og Jenny. Og Marie, vi får takke siste leie i sendingen i dag. Vi får sende opp i tempo nå.
1: Ok, ja, vi takker Svenka. Vi henter den opp, som tar skrevet som en grådsyrjøs satira, og vi blinker lorskjæren til syes som en blinkende sirena, at han får en bimmere. Ja, jeg heter April til tryggleggen, og vi klatt som et sommerle. Vi tar da henter den opp, vi Svenka.

0: Og vi tar de hendene opp, vi svinger, og Marietta var søster lave det.
1: Ja, men vi er etter om en av vike. Og her har vi flere nødselø.
0: Ja. Vi takker for Jokken. Høyre satt dere neste høst. Eller vil du se for at du ser ut som du vil se for at du ser.
1: Bye!
0: Okay, bye.